0: Zalisima kurenzeveta, zalisima kukwakwatela hika 5 hora 11 minutu shungachelwe mungana mwingi sithi.
1: Hingimuka.